پولدن تینه ویلیش چون گواهچیگا پار ورده. برونکی خدمتیشگا بیرب ترگان پول نی نمیچون قایطروالگلا بول میده. LED اکرانی یورخ بلگمنی کلترب چکارسا اوی ایگلری ارزگلسی بولاده. تو این یکنالا بیگنک پروگراممزنن تبچلی مزمولرد بولسون.

0: برادر، سوز با بیخاطر لقالپون نیمش کیالمای توکسیکل قیس پویسی از.
1: سخته، بونونگا تاز کنال میدم.
0: بون بیخاطر لکشون هم اسما.
1: یک آوارش لکه اندب چو، چیچیم نه بايلی اسب کنتم، بونی کیسیم چیچیم نه بیس بوزیتی دیگن.
0: ای چاچ ارقانچ پیچات بوسما وقتش کنه باش نکودی آلمای دا. اما بیخاطر لقالپک عالطلخ پیت، سین اجلک زخم دن سخلاق کردم اسما. اول بگن، خایس بکرک آوارش لک.
1: بیخطرلیق میوم. توکسیکیت میگنده قلب کیش نه عادت قلصخ بولد. بر یخش عادت کپیسه بر چون یوشون خواب نی آزاید دو.
2: توکسیکیت میگنده بیخطرلیق قلب کنه تغرکی بیدم. بیخطرلیق قلب کی سزن کوغدای دو.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر کنی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیممتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنین انگ یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتابخانسی پروگرامیسی.